0: E aki aki ana ia ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whai whakaaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata, kua tamā takitaki, kua tamā tirotiro, i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hihiri nei te marea ki te kaupapa nei, ko ngā wāhine me ngā tāne e whakaatiwana i o rātou tinana me ki i o rātou maihara. Nā Tania Waikato o te rōpū kākāriki tēnei kaupapa i whakarewa ake, hei tāna e whai hua ana tēnei kaupapa i roto i tana whai, kia pōti te iwi Māori. Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ātau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pepuere kia tahuri ake tatau kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
1: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare e nā, ko whakarite mai mō wā matau whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka hare tōtika atu ki te wāhanga tuarua. No reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tū manako e wawatati ana e tēnei iwi kia tituki.
0: Nō reire te iwi e whai a kene, ko ngā hā kene kina. I kōrero mō Tainui Waka i kō tata ake nei, heita Lewis Clairbert o Tainui Waka, nāna no tāna ke rehi i āta whakarite, i āta whakatinana, kia riro ai i āia tana mētara koura tuarua i te puna kaukau i te taumā heke heke hō whenua inanahi. I muri i te paunga o te 200 mita tuatahi e ihu ki te ihu ana a Clairbert me etahi atu, engari taira wāke ki te wāhanga ki te kautāwhai kā puta a Clairbert ki mua, kia wikitori ā ia mā te neke atu i te rua hekona. Hoenora tīwi, koe ranga hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Ka tōwhi ki runga ia tū mai te wehiwehi te upoko o tika ngahuru māwaru ngā miniti haupū i te takiwa ia o te kotahi karaka o tēnei ahiahi. No reira rā no tātou mai te whānau mo tēnei haora tonu nei kāro nei rā tātou mā me ki pēnei nā ki te aha ki te āhuara ngā ke o tēnei mea me ki te ngā āhua ke o tēnei mea te general role me te Māori role. Hei anō ka timata nei tātou mā ki te general role. Mo tēnei wā tonu nei.

Ke runga ia tūmai te wehiwehi te upoko o tīka, kai te eke nei rā tātou mā ki te haurua mai o te kotahi karaka o te ahiahi. Kia uia mai rā te pātai, o he hake nei ngā take i ngā rohe pōti ngā Māori, huri tai a whio i te motu. O tai hoa tātou, a nei rā ngā kōrero e tūmai nei.

0: koia tēnā me ki pēnei, te waiata o Spin One, Shaifu, ki runga tonu ia tūmai te wehiwehi te upoko o te ika. Rāke, e ngā uru mā whitu ngā miniti haupū ki te takiwa ia o te aha o te ruakaraka o te ahiahi. I tēnei wā tonu nei, ka uake rāno me ki tātou mā ki etehi arapea. Ki etehi arapea e taia ai rā tātou mā. Te aha te whakapuaki o tātou nā reo. O hara i te mea te whakapuaki noi ngā reo, etehi huarahi pea a mā te iti, mā te rahi, mā te katoa. Kia whakauru ora tia ki te kaununui, ki te kauroroa. He oia no i runga i tēnā, he nui tonu a haku whakaaro, no reira, a nei te disclaimer, katahi ka utātau mā, tērā kōrero.
1: Ehara ēnei i te kōrero tā wharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te upoko o te ika. These views do not encompass the views of our station and board of trustees.

Break it down by muro ki ki runga I a tū mai te wehi wehi te upoko o teika. A me pēne I a te ahua ranga o hāko kōrero hangāke. A e whitu ngā miniti e toi ana ki te takiwā I a o tēne mea te aha, tēne mea te rua karaka o te ahi ahi. A I roto anō I ngā negenege o tēnei rā tonu nei. A kau ake rāno tātou hei te haora e tū mai nā. Ki te hono ngā I a, ki te here I a I Wanganui a El Niño rāwatahi ko. Ngā kōrero tuku iho o tātou mātua tūpuna mō ngā whetū o te rangi. Mō te wānei, anei te wea tō heo hou na sāien dauhuri.

Nei e tāho o te kōrero, ai ngā huru mātahi ngā miniti e toi ana ki te takiwā ia o tēnei me teha, tēnei me te toru karaka o te ahiahi. Me pēnei e tāho o te kōrero, ka uake rā nō tātou ki hetehi pānui, hirunga nō rā i tō tātou nā paipai roa, o tūmai te wehiwehi. Te upoko o te ika. I runga i tēnā āhua katoa e te whānau. Me pēnei e tāho o te kōrero. Ka uake rā nō tātou ki te waiatau hine maramana uruwhetu tāne. Tēnā nō e ngā huru mātahi ngā miniti haupū ki te takiwai ia o tēnei mea teha, o tēnei mea te toru karaka o te ahiahi.

tangi mōuna House of Shin ki runga i a tūmai te wehiwehi te upoko o te ika. Ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai. E mihi ake nei, e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa e te iwi, e te whānau. Arā ke koe te wāhi māku i tēnei wā tonu nei, te whakakōrerorero i ngā kōrero mō tēnei mea teha. O tēnei mea te hōtaka ia o tūmai te wehiwehi. Te upoko o te ika. Ko tāku rāno ki koutou, kia pai o koutou nei rangi, kia pai hoki o koutou nā ahiahi. Ka hoki hoki mai anō au, ka whaka hoki hoki mai anō au, ki wāinga nui tonu i a koutou mā, me ki a popo mai te takiwa o te tahi karaka. Ki te whākaraka o tēnei ahiahi. Mō te wānei ka uake rā nō tātou mā, ki te weata nei rā, mō tēnei wā tonu nei, hei kawe tonu ia tātou mā ki ngā karere a wātea, ngā rongo kōrero a wātea e tukutuku mai nei, ki te iti, ki te rahi, ki te katoa ko te rere a kāpuni ngā ngāne ko iriwata.

0: nā koutoue ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, kumuma. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha i te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
1: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohi o mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E mōhio ana tātou maroto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira te tehi o ngā pātai e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea i ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa o te Māori. Ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
2: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai. Ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. Iai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. Iai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, iai ki a te ururoa flevel, kā mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ene momo kaupapa.
3: Ko te mate ki te kore te tangata mōhio kei aia te mā wīwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāhu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. He mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au hike o te wān. Tinohia te whārangi i purangi, www.irakatiwateanews.irakati.com.
0: Ki ngā take hākinakina. Ki tua atu i te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, te tahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hākinakina, engari kaore e tehi e whakaponoana ki a rātou ngā mātauranga, te maia, te wā rānei kia tū, hei kaiako.
5: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kime i ngā kaiako, e tei o ngā kaiako karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koera tētahi o ngā aronga me ki mō tātou o Poituko i Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, koe kaha rongo koera, koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi.
0: Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I te rā wiki i tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koronei hana mō te ariki nui kuini Ngāwai Hono i te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, i wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki etehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero i wānga i a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohia.
3: Kōrero tāua mō te wairua o tēnei rā, me taku whakapono he rangi a tāhua, he āio o te wairua, karikoa nā rangatahi, kua tai mai nā uri, nā whanaunga o te moranui ākiwa. Pehi atō titiro ki tēnei rangi?
4: Te rangi nei, he tikanga ririki i te rane. He tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātou ariki nui. E wini Ngāwai Hono i te pō, i ki te motu inanahi nei, te kawe mate. Haere a wakatonu atu ki runga i te marae. Kāre i tau tute atu te tangata ki roto i te waharo ka eke. Engari i āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu. I āhua maharārau mō tērā i taku rongotanga koira te āhuatanga o te harimate, engari taku noho i roto inanahi nei. I whai wāhi a mā tātua ki āi anō inanahi nei. Whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui, ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa, ki te mōna o Tauranga. I te mea, kā roe noho ana i waho rā, ki te tatari ki a tūwhera nā Kēti, anā ko mā tātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngi ana e mā tātua, e hoa, ko mā tātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea i whakatekautia e mā tātua. Hoi anō, i whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mā tātua inanahi nei, nō reira, ko ana kai kōrero a he pitomata. I te mea wetai, hakurara. Yeah, anō reira, i whakapotohi e mā tātua ana kōrero, kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rānei, he tikanga anō i te rānei, kāri whai wāhi te kāwanatanga, kāri whai wāhi nā pāti tō rangapū ahakoa i kone, te āpitihana. Kāre i whai reo, koira te whai a tō tātou kuini, kia ko tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te Moananui ākiwa, kia mana motuhake tonu te ngā whakahaere. Nō reira, me taku māharahara nō ki tērā, i te mea,
3: Koeira
4: nā rerekētanga? Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho i roto i te pōhiri i te rāne, i ki te atu au i te mana motuhake, ko te whakanui, te whakahonore ana a ia, a tō tātou kuini i ngā whare ariki o te Moananui ākiwa, tana whakamanuhiri, whakaariki i a rātou, i roto i nā whakapapa i Wainganui i ngā whare ariki, me te whakahonore anō ki ngā whare ariki, me o rātou iwi i tō tātou kuini Māori i te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori i mate ki te wero wero i te kāwanatanga i tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā ōatia te kāwanatanga, engari kāre whakatinana hia. Nō reira i tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau i runga i te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou, ia tātou whakahaere katoa, me Māori tātou i roto i tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu, ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite i te pōhiri nanahi nei, ko ngā iwi tū aha ko anda te kounga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a ngā tamariki, a ngā mokopuna, ki te mōteatea i ngā mōteatea, mō rātou kai kōrero. Nō reira, koenei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho hei tuara mo te kīngi i roto i ōna 18 tau. Anā kua tū mai tō tātou kuini Māori. Me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou. I tā te kuini i o te rangatahi whakaro. Mō te rangatahi. Anō reira, me te ātāhu o te o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylist aia, ai, anō reira, yeah, he ātāhu o tēnei i te mea, nui aku mā harahara mō tēnei koronai hana, anā, ko tāna kōrero tāna haramaitanga ki tō mātou hui, e rua e tōru marama ki muri, ko tāna kima hia mātou me whakapono mātou ki aia. And mō te hunga pēnei iau nei awa, he manaaki te rangatahi, he whakaruruhau i te rangatahi. Me whakapono tātou ki aia. Ko Wana Pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia. Nō reira, yeah, kāmihi ki tō tātou kuini, kāmihi ki te kotēnei kotahitanga. A kāmihi ki tēnei, te ātahu o tēnei koranei hana.
3: Me te homai tonu a tamanu i te rā
4: atua. Kā te no kā ahua mahana. Mai rāno i nā koranei hana o te ariki nui, i te maramo mei, tainua ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāenei kua kōanga, kua ko matāho a papatua nuku nō reira kua, yeah.
3: He tohu ora.
4: He tohu o te ora. He tohu o te ora. Nō reira, ko te mai nui mō tātou. Okay, auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau pēhea te hapū, pēhea te iwi, pēhea te motu.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
5: Kua puta te whakataua ngā kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te 2.5 paiheneti i tēnei tau, a hei te tau e whai ake ka piki anō mā te 2 orau. A hei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaini ara te cost of living. Ahono hei whakatakoto, i ona whakaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei, ki te prehetini, i te riuroa, ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
6: Kia ora rau atu, kia koe pōhaturoa.
5: Ah, ngā mihi nui whā, hei, whakatūwhera i ātāiwa kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou te kāwanatanga.
6: Well, e ai ki ngā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara dōku, e hara no NDDI, no ngā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te cho, tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane amai ki ngā mahi i roto i te akumana, ki ngā hiahia ana kai ako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i ngā tamariki. Kai reira rā etahi, etahi o rātau hiahia kare anō tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tunoa tēnei kāwanatana, i tēnei wā, tēnei awha, i tēnei wā. Ina kua, kua hiahia te kai ako ki te whakaako i nā tamariki kairoto i o rātau nā akumana. Kāre kore, te nui nā o nā kai ako, e aroha atu ana ki nā tamariki kairoto i nā akumana. Ko te tāke i kē, ka kua kore tēnei kāwanatana, e paku taitoko hia, taitoko i nā kai ako kairoto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura, e hie nei rā nā rarirari, nā pōrarirari, kua utaina mai ki rune i a rātau. Nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki, kua uru ki roto i nā kura. Nā tamariki kua ahua hauā, kaua ātina nā noaihona e nari a whatu manawa a hinenaro. En ko tātna kai ako hia hia nei, kia āwhina mai rātau. Ki te whakaaka, ki te ako i we nā tamariki, tautoko hia nei, nā kai ako, kai roto i te ako mana. So ki reira rā e tahi o nā nawea e nei kai ako. Me te mea no rā pohaturoa e tohutohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana o tēnei kāwanatana hiahia nei rātau. Te tohutohu i o mahi, i nā mahi a nā kai ako i roto i nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kai ako e mahi classroom release. Nei roto i wena classroom release, koe rā te wā me kuhi aromata wai, hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koe rā nā mahi i roto i tēnā classroom release time. Ko hia nei tēnei kāwana te tohu, a nei kē nā kaupapa māu i roto i wēnā classroom release time. So ko kore rā nā kai ako e hia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But you know, atu i etahi atu ona hiahia i nei kai ako, ko tētahi ona mea e kore nei tēnei kāwanatana e tino aro mai nei, ko nā mahi kai roto, ko nā āwhina kai roto i te akomanga tētahi e hiahia tia nei i nā kai ako nei. Koeira etahi pōhatiroa.
5: Nā, i a koe whakatakoto nei e tehi o ngā wero nui kei te pākia ngā kaiako i roto i ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pehia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
6: Well, moho koe, i te rirohana mai o tērā kaupapa, te ahu o te reo, i ki te atua hau, e maha o ngā kaiako e hia nei ki te ahu i tō taiwa reo. Hei paina mo te akomanga, hei āwhinai ngā tamariki kai roto i o rātou ngā akomanga, aha kua i piki ake te wairo o te kaiako. Engari, e tai e rātou te whānai atu tēnā reo ki roto i ngā akomanga. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai ngā mokopuna Māori roto i te akomanga ki ngā mahi a ngā kaiako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātou reo. E koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui, I te whakakorengia o taua te ahu o te reo ki ngā kaiako nei. Engari, ko ngā paina i taka mai, i tērā mea, i te ahu o te reo, ara anō atu ngā paina mo te kaiako, mo ngā mokopuna, mo te kura, mo te whānau. E tai e rātai te āta, e whakanui i te ahurea o te tamaiti i runa i tō rātau e kapohia mai rā i nā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kenei, well, i ki te atuahau, te māia o te kaiako, ahakoa Pākehā mai, i niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere i tō tātou reo. I runa i te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahunu nei, engari, te takana o te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā i whakaorai. Ko si tai e nā kaiako te āta whakaako i taua marau, te takana o te wā, o New Zealand Histories. Me nā kōrero tuku iho, nā rātau i ako i roto i te ahu o te reo, katahi ka kaputa mai tētahi, kauna pēnei e te kaura mō ngā tamariki ahakoa Māori mai ahakoa Pākehā mai roto i ngā akomanga. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, ko kore hoki rā wauwa kaiako hiahia, ko kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi, te kimi i tētahi kaupapa he ni te ki taua ki te ahu o te reo. So, koira tētahi tēno kaupapa. E nā kei konei rā mātou o nā kaiako. You know, e a wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hei pērā, hei waihohia mai rā o whakakorehia mai tēnei tāona te ahu o te reo, mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honei. Ai, so koina rā wā kuna whakaro mo tēnā pōhatiroa.
5: I rau e te rongo ki te nui o ngā hua i puta i tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori a nahe mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā kua Kwa mana, kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, arā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, arā te base 2 mō tēnei raru raru.
6: Well, nā te whakatau ana kaiako i nā nahi nei. I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tono ki nā kaiako ki te haere ki te pōti mō te mahi i whai muri mai, muri honei. Me he mea e hea hea ana rātau ki te strike. So, ko ti tērā te tuku atu ki nā kaiako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei kā kati taua pōtitana. Hei te wenerei pēr ka moho mātau kai te ahana tātau mō te strike action. So ko tuku atu e nā ki nā kaiako i te iwa, te whitukraka i tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kaiako e pōti, mihi mea the strike, kahara nei. And hei te wiki hara mai nei ka moho. Koe nā te mahi tēnei rani.
5: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whae. Hea te whika, te nama. He whika rānei, he nama rānei, e hia ti ana e ngā kaiako te kite i te kāwanatanga hea rānei.
6: Nā kare anō rau rātau kia kōrero hia mai i taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga i ho mai i te tahi whika, katahika. Mā nā kaiako e whakai, e whakahe rānei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapo whika mai. So kare kau he whika i tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions kai roto i taua tūtohu te mea, mea ata tiro tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pe a tātou e kimi hai tētahi huarahi kia putātua ai tātou.
5: Tēnā koe, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Prehitini i te riuroa, Rebecca Lessels, e mihi ana.
6: E ora rā pōhatsuroa. Hai ko.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
5: I te rā wiki i tuai te koronei hana tuatahi o te arikinui Queenie Ngāwai Hono i te pō. Ai reira puta tuai tana kauhau tuatahi hei Queenie. E rua ngā kaupapa nui i whakarewahia e ia i taua hui ko Ohanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana i ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao kia whakarenarena ai i te taukāia Ohanga. Me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kīngitanga hei puna tauntoko i ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui ki a tūko Roerangi Morgan. E whai ake nei ko ana whakamahuki mo aua kaupapa.
7: Pēhea Elon Musk. Karekaua Elon Musk i te whaitaringa mai.
8: he rahi ngā Elon Musk o te ao nei.
7: Ai, koe rā
8: te... Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngā kau nui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro, nea.
7: Ai.
8: Ahakoa koe ia, kei te mutihi o te maunga. E ai ki te Ohanga, he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfields anō tētei. Nē, ke moho mai koe, ko mātau te iwi taketake e mahi nei te taha o Brookfields, kā tahi anō rātau, ka tahuri ki te mahi tahi me tētei o ngā iwi taketake o te ao. Ku Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rātou mea nui, me kotahi tātou. Ka amutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao ohanga. Kotahi te atu o te ao pārea ko te pūtea.
7: Nea,
8: koe rātou rātou atua. Nā, koe nā i te wā, i tai mā ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai. I reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi. I tā mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reira au i inoi atu ahau ki a rātou. Me tūkara hea mai o a rātou tatau ki a uru atu ngā iwi ki te maitai. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga, te rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noihona i a tātou. Ka rauhi hiana, mai noa, koe nā taku kororo ki te pirimia, Christopher Luxon, hei aha tā koutou. Kare mātou pīrangi ana, kia koutou. Tā koutou mahi, he te whera i ngā kuaha ki te ao, tuatu ki reira. Kawaka koutou, e hara mai tō mātou tā mai tahi rāne. Koe nā te take kāre mātou, te kāre e te o mātou i te whaiwhai iaia i roto anō i ngā hīkoi tanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te te kaupapa mahi tahi. Koe nā ngā tino kaupapa, Okiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō. Mo te ahuatanga ki tōna hui ōhanga. A me te kaupapa tahua pū tēnei. Mōna koe. Kei mūri tātou e whaiwhai ana ne. Hare rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei ka tāia. Te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motuhape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.

0: tei ka tautoko, koe tei ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho. Me te āta mahi, ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rākotei, i roto i te maramakotei. Engari, me ngana tātara. I runga no i te whakapono. Mā tō tātou ko taitanga ka māma te whikoe me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapau kaha tātou. I runga no i te whakapono, ko kite nei ahau i ahau e hārana ki tā wahai, arā o tātou ua. E tatari ana kia tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te aumaori. Kōrongo au, karangatira nui o enei kamupene, nui rawa o tea. E tino pirangi ana ki te mahitahi me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E arau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea. Ahare atau i runga i te kaupapa, ka oti ia hau te te mahi nui te te kawanata o hōua mo taku iwi te paina. Nea. Tō reira, mena e pērāna ka pērā katoa tātou i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kietahi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, pai ki atu kia kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nā haere katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Iwa, wali te kau mātou ngā mea o te kāingani. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui, e pakakanohi ana i ngā tiumanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
3: Ai, tēnā tātou katoa.
2: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Puata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Aku, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
3: Mā kua mea tū kia koe, roto i tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hāre o tō waka. Ki te pakari haere, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mena te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri, nā tere kato mai ana rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō Motini ai, huiwi tahi ai me pēhea rani te hao houka ki tea. Engari me tau ki a koe, kei pō hehe, he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro, a pō hehe a wai atu rane a pōpoko raumati marika.
2: Whakamārama mai tēnā kōrero, āu anko mo te pipi whārauro.
3: Koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi, whorauro, te kawe, te mea, te,

0: って顔やなあてらてきてがねなあいろといて、うん、ああふたごがコロマヨタとまとああやばへとふてなあこうこうここやでこわいやとまたらやこやこまおいてまなほきやんれふかりとりとうんこえてまてふかまわりたごてらコロロてえらももコロロへめふかかうぱぱまいあいてわいてたひくいやロゴぬいろといやほきやがたないごこピーピーフラウドひくいやのてぱかがとたひこいやめこうめやこまららまららライハラあラッソなえらこいえるわぬいとぬあこるろいめやぷたやらわかほぷきなやわやとらねえなこてぬいわこのこてわいたうまやいこてピーピーフラウドこほこまうがぬいあこまうがぬいふかうるfakeke mai ki te toi tio mai ai kō kō kokoia te koa i a tū mataraia ae, koe tēnā te whakamāri tanga koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whraura
1: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui I piki rānei te toko maha Māori, te toko maha rangatahi ki te kaupapa nei?
0: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nui ngō rātou mai te ope taua. Me he mea harai te hoi ei nainei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga ko a kua kaumātua. Engari, tini atu te hanga. Māori, nohana i rato te motu e hiarani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa, eke ana te, e me utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kau atu atu. Mm. Engari, e puta mai ana, e te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai pākihi, engari nui no atu tō rātou hā wanga wanga. Me aha, me noho, me hare atu rānei ki poi hākena.
1: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, katahi anō kā puta te pānui pāpāho i te kai arahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. Heha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
0: E mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hou. Hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. Ka tū te kaupapatuatahi o te pena pūtea. Rima te kaumā, a whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāene kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu. E ngā whai i te kōkiri tie Winitana nona i te tū hei minita i te wāia Jim Bolger me Jenny Shipley engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro nā koho ki mai anō i nāene hari te me he tōhou he mea he tauira rereke tauira o tēnei tā te mea ora tā Winitana e kōrero nei me porau me whai te hurahi pēnei tonu me ngā koe ākema.
1: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver. Mohi ana e hara i te mea he mea tauhau tēnei. He ha ngā hua o te whakature i aia me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver. He ha te hua e
0: whakature tēnei. O te tū o tō mātou rangatira, kawe waiho ma te kaimahi anau, anake whakatau, me pena me aharane. Me whakature Mārika kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, penuruana koe ki roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kabupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni āwiki, ka pena pena ngia ki roto i tētahi kōhanga. Nā, i tētahi ōhanga. Ka taika waiho tēnā ōhanga ki a rahi ake, ma te whakarande ia tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā mundi ia koe, hei tiaki ia koe i roto i te pake ki tanga.
1: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti i te kura. Me kā tīmata ngā mahi pena investments iau i te kura tonu. Kua whai rawa hau, engari kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
0: Ai, amatu i te tamariki. Pērā rawa te timatanga, e mea e wāhi puka pēke anō wā mātou, nā kore te rawa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīke nātu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna, nā e kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wā hāngai tonu tō mātou Chichiro. Me pēhe rānei e whakatūngi ai e tātou āko tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ki roto i te kapoa kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe, nā e tēnā te mahi mahala.
1: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here, mo ngā manene hou, me hakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei?
0: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi, mā tikanga ahako ko wai rānei te tangata no rā wai, me mōheo rātau. Ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, e nā tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pe nā hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma nohe o te raweke i a waira ne. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te waru tau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira. Kolo mōhio mena ka manaaki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i te nei kaupapa.
1: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
0: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, hei te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, hei te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E hara i konei, no ngā whenua mama o te ao, take tēnā o mātou ki ana kāhore. Tā mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rai. Kāre he reo e mina tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e. Koe tēnei, āko tōtau mōhio ko te nuinga o te hanga, e noha ni konei hoina na te reo. E kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā koe mātou i pērā. Horaka mātou hi ana te taka i te tahi reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā i toko te reanga, te reanga Māori. Tino ngoi kore koutou, ngohe Māori koutou. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke nei o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō Tō koutou rea ngā ka muia Māori kotia. Me mai a Winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa rako i whānau mai konei.
1: Ko te moi moi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
0: E hoa, ia te kotahi wiki. E rere mai ana ngā ini ana ki konei, horaka o rātou arawa ki tō tāho reo. Haramai ana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāho iwi.
1: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātou ki te māma o te tai mai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matau yeah, mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā kia tāua, kia whai, ko te whakaro ia kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian, campaign. Hea te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamaro.
0: Ah, ia pā wera wera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo Māko Winitana ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
1: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitori a tō rangapū nunui kei te haere. Heha te Wikitori a nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Kia te mahi e puta ai te hui i mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
0: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. O tā mātou he rapu mārika ho e hea ngā tangate tō tikana hei noho ki roku i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia ki a mauai, ki a pōtaingi ai rātou, ki ngā mea, ki ngā karane, o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, i ki eke atu ki te rūtekau, pai hini ki tāngata, koe tāua, koe tāku e mea, e nana nei.
1: Karawe. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
0: Kapa, e kona,
1: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Ko tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
3: Nāmi. Nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
4: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatua anuku, ara ko te tae ao hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tae ao hoki. Me tōna karanga ki te ohanga no reira, oh, hari ko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi, te kite tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu, ko tērā he kaha ki te ao ai, ki te reanga rangatahi hoki, i ki te au i ō rātau ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, o rātou aroha ki aia, ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apōpō anake mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha ki aia te are ki nui kuini ngā waihonui.
5: Kia ora, tautoko pai te kahana, ki e nā kōrero au a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai au, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E ruanga kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahu a kotahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa āna, a heahana.
4: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea. Kia ohanga Māori ki te ao, kia kotai ai te ara pūtia, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākari ki ōna tono ki te ao.
5: Tēnā koe, nā i ngārua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Ōrini Kaipara o te pāti Māori kātū hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā, kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaro whānui mo te rā kōpautanga.
4: Kaha te kite atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a orini ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te puna wahine Māori te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō. Me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere, e hara i te mea he wahi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kai ngui a tātou i tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, ōrini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
5: Mā, tēnā koe. Nā i ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātū a te hanuere e whakatata mai nei. Ki tea ka rima te kautau no tōna whakarewatanga ake, ko ngā tamatoa i kōkiri te pētihana reo Māori i taua wā, nā tērā i hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā, Rāweri Paratine, tetehi no roto i ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
4: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou kua wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He rawe te kite i ngā mokopuna I ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā, te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
5: Tēnā koe. Nā, e pehea nā ngā whakaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i e nei rā?
4: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa ka kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aia, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, whakahihi a ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
5: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. A ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaro, a hea hara nei.
4: Waiho tērā whakaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākari ki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
5: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
4: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pira ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki auwa rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
5: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i pāki o aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
4: Ai, patua te tērā momo whakaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū kātoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, he tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te mēnui mēngā, mēnā, ko te tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
5: I mua I te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi I tērā āputa.
4: Oh, kei te hara mai Mike Davidson I Ōtautahi no te Waipaunamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata, no te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te, te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai haramai, kei ta haramai a Mike Davidson.
5: Ā, tēnā koe. Nā, e rongo ana au I a rewharewha I a maremare I a koe kōrero ana I te rangatira nō reira kia tau I hō ngā manaakitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
4: Nā, ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, kia ora.
6: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga a te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
7: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
8: He mea tautoko nā te mānga.
9: Hei pāho.
10: Hāpāingia, tō tātou reo rangatira me ona tikanga, te reo irirangi Māori, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: The Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kauriga became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: E hua tū ana ki a koutou mai e 97.1 FM, Te Reo Muri Whenua.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e papaho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirangi o tihi kua tika. Oh, hoi no ko te kai korero e whae ke neko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā koe rau o tētā tēnā tātou i te iwi.
2: Ai, mihi anō ki a koe i tēnei wiki hono reira, ngā kōrero e pāna ki te NRL, te NRLW, te Whutupōro, ngā ōpango me wende o ngā kōrero katoa mo te hākina ki nā pēhia rā koe i tērangi nei.
3: Ai, ka nui te ora i tēnei wiki nei, hoa kua toa ke ngā tima katoa o Aotearoa. Hoi anō me timata tātou, i te teo te waka ko te kapa ōpango nei.
2: Tika tonu.
3: Kapai, ko te kapa ōpango katoa atu rātou ki Airani pātikau ki te 21 e ono ngā tarai ki te tōru ngā tarai. Hoi anō ko tēnei te kēmu 53 kāre te ōpango kua hinga mai. Te kau o 32 ngā tau kāre te ōpango i hinga atu i te taiwhanga e kia nei ko Eden Park. Engari me mātiro tiro ana tāua o tātou i Kitekemura, ko wai ngā sino kai tākaro o te wā anō nei ko te kāpene, ko Āri Fāwhia. Nāna i arahina tonu i tō tātou paumua. Me te aha, ko Ruben Love, te rā anō, kei te topatahi, te poraka te kau. I te tematanga o te kēmu, te awa nei kua whara iha. I te wā i upekepeke ana mo te pōro hoi nano ka whakaora mai anō ia kei reira te tima e toa e pakari hāre ana ko tēnei te kēmu mutunga i Aotearoa nei e ngā marama katarake nei ka wehe atu rātou ki te whakataitai o ki te whakamātautau hirahirara wā atu te haerenga ki Awhirika ki te Tonga.
2: Ai, ki te ana haunga highlights mo tēnei o ngā kēmu, nā te mei tau atu o ngā wā, ko te kēmu o ngā tamato Aotearoa no reira, ko kore o kē koe mo te kāpene. Pēhia rā te tīmo Airini, kōwai rā tētahi o ngā toki ki roto i o rātau tīma.
3: E, karoha ki te rā tīma, ko Jefferson Kitson Park, te tīmo toki o te rā tīma, he uri Māori ia, ne, no te mautere o Aotea koe nā tōna wāhi i tipu ake ai. Engari, i tāhue gite ana pia nā te roa ngā atu o tā rātou kaupeka ko tēnei te mutunga iho o tā rātou kaupeka i te kauwai runga ni hoi nā no ki au nei kei te whakareke airani i tā rātou tūranga i ngā tau kua tahake nei. Kua kite Airini rā, kua eke te kaunga. Kua eke te kaunga o tā rātou tīmu, kua piti, kua toake rātou i Ahitareria, i Aotearoa, i Āwhirika ki Tonga. I tēnei wā, kei raro iho rātou. Ko ngā tīma e rua, ko te kapōpango me Āwhirika ki te Tonga, kei tua o tā wauwau rauatahi tēnei wā.

0: Giờ này, à thì ra tàu có thể cấp bộ thế, có thể phụ thế áo này, giang hít thế địa. À thì nếu như các tập tài năng ra tàu, với ta hiểu ra tàu khai thác có hay phát cả rồi mà, ta không chỉ mấy kỹ thuật ra tàu chỉ mà.
1: Ai nui ra chung là cô rô mô nga hậu chụp quốc ô tên yêu nga kiếm ô nga ô pang ô pere kia ra tới mà Patrick Tui Poloto mà ra tới vì mà hi bau tika hai kino e te whira e kitia na hau i piro ana ia i tētahi wā hoi no ngā hakara pōpo to tanga mō tēnei o ngā kiemu me ngā kiemu kei te haere mai nei ko Afrika ki te tonga ne.
0: Ai. E tika tō kōrero ko Patrick Tui Poloto ki tētahi o ngā pau. Kātahi anu ia ko hoki mai ki te tīma. Rongo te wā ka noho taha ake ia nā tōna tūri. Engari ko tōna hoki ngā mai ka kitea tōna kaha, tōna whakapau kaha i tēnei tīma. He Māori ia ne, ne ko Mārena ki a Whina Karaka kādua. Pona hoa wai ne he Māori ia.
1: Oh, rau e rau atu, nō reira. Ai, tēnā koro mai mō tēnei o ngā hakatatai riki ko te NRL e hoa.
0: Te NRL riki e hoa, e ono e whetu apa mai ngā rauna e toi ana. Ko tō ake tō tātou tīma, te tamatoa rua te kau ki te kaumārua. Ka wepo hehe ko tēnei tīma o te tarako nā o te tarifa, ne? Ahakoa kei raro iho rātau i te pūtu. Kei te whawhai tonu rātau. Kei te whawhai tonu rātau. Kia eke. Kia korea i rātau e rido i te Woodland Spoon, ne? Pena tā rātau whāinga i te neiwa. Kā kitea e rā pohoreretana i te wehenga tuarua. I te wehenga tuatai aro mai. Ko rātau, ko ngā Dragons, he hunga noa atu i te Warriors. Hoi anō, ka tino whakapaukaha ngā paumua o te Warriors. Ko te mea nui, ka toa ake rātou. Kei te tūranga tuarua, te tīma i tēnei wā, toru te kau ngā māka, ngā piro, ko riro i a rātou. Toru te kau mā rua, te piro o te Panthers i tēnei wā, nā tēnei i hinga atu te Panthers ki te Broncos. Ko tēnei kēmu, hira, e whai ake nei kei Wanganui i ngā kuri, ngā Bulldogs. Mena e toa ake ngā Warriors i tēnei kēmu, e hoa te rāwi ka tāko atu rātou ki Panthers. Ko wai, mena e toa ake tō tātou kapa a ka eke ki te rā tūranga tuatai.
1: Ai, tika tonu ki tēnei tātou hoki i te rā tapu, te whawhai o ngā tīma mō te rā tūranga matua hoki, ko te tūranga tuawaru ki roto i wero ngā rauna e toi ake nei nō reira. Ko wai atu ngā tīma ka tai atu ki te rā o ngā taumata ko ngā tuawaru o tēnei o ngā hakatatai o tēnā rau?
0: Ko wai ko atu ko ngā mako. Ka tai anō ia tēnei tīma ko eke ki taungake. Ka kitea, te rua wiki ko pāhimo nei, ono te kama ono ki te kore. Ngā aihe, ko tō ake rātou ki ngā Knights, ahako te pāpatatanga o ngā tatauranga. Ka kitea ko te mako, ko te tame hei hei, te Roosters. Me te aha, ko te Broncos e kaitamu mai nei, ahako te aha. E whetu ngā kīmu e toi ana. Ko tau atikanga rā, me noho pū, ko tātou kapatama toa ki te tūranga tuatahi tuarua, hei pōhiri mai, he manuhiri, hei ngā whiringa whai.
1: Ai, rauero atu, ki te ana hau hoki wētahi o ngā ata-ata mō ngā wahine, me tērā ipu o te New South Wales Cup, nō reira, kue hia rā te haerenga o wero ngā hakatatai hoki e ho?
0: Mo te New South Wales Cup i tēnei wā ngā auhekenga, ngā aupikinga mo tō tāone kapo te tamatoa i tēnei tau i tē rātau, ko rātau te whiringa toa. Ngāri i tēnei tau, te nuinga o ngā kaitākaro ko a noho ki kapake i te tūranga iwa, waru raini rātau i tēnei wā. Me huri te kei o te tiro ki ngā wahinene, i tō ake tō tātou kamatoa. Ima te kaumā rua ki te ono ki ngā kaupoi North Queensland. Ahakoa ko haukerekere tia te Raiders. Tō tāua ne wahine i tērā weekend. wa hoki ora mai tō tātou kapa i tēnei wiki nei. Hoi anō, ki te tūranga ono pia rātou i tēnei kaupeka o te tau ina ROW.
1: E rau e rau atu, koe a ranga a kōrero matua a mō te Whutupōro me te Riki, hoi no pehi a rau e rātu o ngā hākini kine hoa.
0: Ai, ko tō tātou nei kapa ōpango ki raro i te tau 20, under 20s, i riro rātou ki te tua tōrutanga, te third place, ko Āwhirika ki te ponga i toa i te rā whakataetai, puri noa i te ipu o te ao, te poifana e tau, ko tō ana ngā whanaunga o Pāniora tahi ki te kore ki Ake Tina, au we te mamai o Lionel Messi. Ina nahira, kua kite, kua tangi meme haere tēnei tima o Ake Tina, hoi anō koe nei tāna kemu mutunga i tēnā ao ne, me mihi kā tika ki te nana koti nei, a Messi.
1: Ki te ana hau, wetahi o ngā whanaunga, e pekepeke haere ki te poihau hoki. Mātakitaki ana rātou i te roa ngā hakata taiki hai au i mātakitaki ngari. Ihea ngā whanaunga, tukuna ki runga i o rātou, pai āhoe o rātou, pukamata hoki. Hoino e mohio ana koe wetahi o ngā kōro e pāna ki te roa ngā hakata tai hoki e hoi i tērā hakata tai golf.
0: Te poihau.
1: Ai.
0: Kare anō au i kite a Ngāti Māku e ata Whiriwhiri e ata Wana a he te wiki e tae mai nei le. Te rawe ki ka kōrero tāua e whana ki te poihau.
1: Mihi anō kia koe mawene o ngā kōrero āpera he rangi mokopona anō tēne ki roto i te heko tīka ko te tumanako i a pēro hoki. Nō reira tāku kia koe i tēnei wai hoki. Kia matau ki ora.
0: Kia ora mai tātai.
1: Nō reire tātu mako te reo te reo āpera rangatau pai me ngā kōrero hā kina kina mō te wiki kōrunga ki i toa te kapa ōpango ki Airini e taumata anō mā rātou i tō rātou kēmu ki Āwhirika ki te tūnga mō te hakatatai NRL ki te ana koutou kei te tūranga tuarua tonu ngā tamatoa vai atu i ngā hā kina kina o te wā ki runga i te whare kōrero o te hiko tika iwa te kōmapitu i ratahi i ārere.
2: Tēnā koe Māori! Tēnā koe Māori! Uits!

0: Irirangi, o te iku, o te ika.
1: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāua, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāro te kuaka mārana ranga, ki rungi te wāia kōrero ko te tungane, te ānau tui ono pāti kākāriki, me tēnei kaupapo te mematanga o te haka uru uni ana, mō ngā kaimahi nō reira me tārhea ke tātou ki āia, tēnā koe te anu.
2: Oh, tēnā koe sira, tēnā katau katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hauri kia tātou katoa e hoa. Ai, he tino kaupapa tēnei, mā tō koutou pāti kākāriki. Kia haka uru kia mematanga ki ngā uniana mō ngā kaimahi. Tēnā haka marama mai tēnei kaupapa e hoa.
2: Tēnei kaupapa tamata e tautoko ana nā hihi o nā uniana, nā kaimahi ki roti i nā uniana. Nā reira, ko tāna whakarit, ko tāna tāna hihi. Mena he kirimana ngātahi ki tētahi wāhi whakariti ana te uniana, ka tā mai te kaimahi hau. Ka tuhi noi ki roto i te kanuhu ki roto i te uniana. Maungi tēnā te whakapakari i nā mōtika kaimahi. Nā hei oranga no mō rātou, nari hei oranga no mō rātou nei whānau. I te me kua kitea tātā ki roto i nā tātua hori e tēnei kāwanatanga i kaha ki te takahiti rungi te mana o nā kaimahi. Te mā hoki o nā pere nā ture e takahi ana ki rungi nā mōtika nā kaimahi. I tērā te wiki, ko te Health and Safety Amendment o anō tēnei, tāia mai nā whānau o Pipe River, ki te Weroati, ki te Parema, te Kaupoti mō tēnei. Nari nā pāti o te kāwanatangi i poti hia mō tērā. Nō naira, ko tēnei pere e kaha ki te whakapakiri o tātai nā uniana, kia māma aka te ara, kia kuru nā kaimahi ki rotu i nā uniana.
1: Nō reira, hiaha te hakautu, pēhea rā ngā whakaaro o ngā tangata o ngā hapuri o ngā kaimahi e pāna ki tēnei o ngā pire e kite ana hei wetahi o ngā take mō te mana o i o ngā tangata me te motuhake tanga o rātou hiahia. Hea tō hakautu e pāna ki wene o ngā take.
2: Ko nā korero i tai mai ki au e kiroti te rā, e kaha tautokana nā uniana, e kaha tautokana nā kaimahi, i me kitea rātai te oranga o tēnei o nā pere. I ahi mai tēnei whakaro nā rātai, me te mea te me pakari i nā mōtika o nā kaimahi. I me mena e pera ana, te tau anō, kia rite anō nā utu o nā mōna kaimahi, kia orite anā nā ahuatanga kia rātai, nā pay and work conditions, kia tauira anō hoki. I te me, kua mōio ki tātai mena, ko te kotahitanga te me nui, ko te nātahitanga te me nui. Mena ka tai te tahi ena wahi, ko mōrio paitata te Māori, hera te Māori te tanga, te mana o te Māori te takitini, takitai, nā riko te takitini, pērā ana ki nā uniana, nō reira, tira te takika mata ki te whakatuk tēnei, mena ka te pakari anō tātai nā uniana, ka te pakari anō nā ngōtika kaimahi, ka pakari anō te mama ki te whiti nā utu e tukana mō rātai.
1: Ai, kite ana wetahi o ngā koroko, wetahi o ngā wāhi mahi e, kore take ana rātou ki tēnei mea te uniana ki roto i o rātou mahi nō reira.

e tātai, whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngā ronoa, ngā ronoa, ngā ronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei. Ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga tū, rātou ko hinga mai haere. Haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa. Ki Hawaii ki pāmamau. Ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua pakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

apiti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā huhipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ho hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai, nā reira mihi ana kia koutou, morena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, no reira, kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, morena. Kei ngā motu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou mo te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, nei te mihi morena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā morena. Tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei, ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au nei, tā koutou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, e ata paraere, e ata rā mere rā nei. Te toritakau mātahi, te toritakau mātahi o hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. O ti rā, mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whākarakai, tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero. Kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākarakai ki te ono karakai, tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou, ko hono mai te ata nei no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena.

0: ko re tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei ara. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire hō mā he paraire tēnei, he rā mere rānei, te toru tukau mātahi, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E ai ki ngā kōrero, he u, he rangi pai tēnei hō mā, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, he rangi pai tēnei mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra. He rangi pai e ho mā. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā te mea he wā kia āta haere, he wā kia okioki, he wā kia matāra anō hoki. He rangi pai tēnei mō te whakamahere i tō anamata, he wā pai hoki tēnei hei whakahono ki tō anō tai ao. Nā reire hoa mā ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Ana, tuarua, e haere ake nei, e whae ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara e hoa mā. Ara, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia e etahi o wāmātau kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire e hoa mai, ko nei ka pakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei pakarongo mā koutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reire hō mā whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā koutou e tewi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, a huhana Linden, no te pāti kākāriki, hei kōrero i te take, i ngā take tōrangapu. No reira e huhana, tēnā koe, kia ora.
3: Tēnā koe te whānau, o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai, huhana. Ana, kia timata ai tāua, tā te kāwana, neki, tā Chris Bishop hia, te whakapanoni i ngā āhuatanga o ngā kaunihira. Ara te whakararu i ngā mana whakahono āiwi. Kōrero mai.
3: Ai, tahi anō te iwi Māori me ngā kaunihira i rongo i tēnei mane hoki, ko te hihia o tēnei kāwanatanga ki te whakakāhore katoa ngā mana whakahono ārohe puta i Aotearoa. Enei kirimana, enei whakaitanga, he mea tūhono a ngā iwi ki te kaunihira. Hei tūā papa mo te mahi tahi, mō chiahi o tō tai ao. Anō, mō te mahi tahi ki runga i ngā rautaki o te kaunihira, ngā kaupapa here maha o te kaunihira. Nō reira he kore take tanga tēnei o tēnei kāwanatanga, tā te iwi Māori me ngā mahi o te kaunihira i nei ngā tau rua te kaunei.
2: Nē. Ana, ahakoa, ko tā Chris Bishop i mea atu, ka pai wāhi tonu te iwi Māori i roto i ngā panonitanga. Engari, upakaro ki tērā kōrero ana.
3: Ai, tino pukuriri anau ki aia, nā te mea tōna ki, ai, he huarahi anō ki te iwi Māori ki te mahi tahi ki ngā kaunihira me whakatū tētahi atu pūnaha, anō tētahi atu tūkanga hau. Ai. Mō te Māori ki te mahi tahi ki te kaunihira, he maumau wā,
2: Aui.
3: He maumau taima, he takahitanga i enei o ngā kaupapa, ngā whakaitanga kua oti nei, kua timata ngā mahi, ngā rautaki mahi, ngā mahi re katoa. Nō reira, koe a hau e whakaro ana, e hanga raru ana te kāwanatanga ki te Māori. Te mei tū Minister Chris Bishop ki roto i te whare pāremata inanahi, me tōna ki, ko te raru mō te hanga whare, mō ngā mahi o te kaunihira, nā te iwi Māori. ko he marika taua kroke, taua minita ki ona kenga. Me tōna hiehia a ki te whakarongo ki a Federated Farmers ano hoki. Nō reira kaipāmu Māori mā e noho wahangu ki tēnei rōpū kaikiri a Federated Farmers e ngote ngote nei i te kāwanatanga mō tō rātou ake kaupapa, kei hea te huarahi mō te reo o te iwi Māori.
2: Tēnā. Ana, ki oku nei pukaro, kāre kore pia, ka nui, ka rahi ngā tono, ki te rōpū pakamana i te tiriti, a ki te kōti teitei rānei, a ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ai, kua rongo ahau mai taku iwi o Ngāti Hine, kei te whakarite rātou tētahi kreme, a kia tono a ki mua i te Traipunara o Waitangi, ai i tēnei wātonu, nā Rowena Tana te heamana o Te Rūranga o Ngāti Hine e ki Kiau i nā nahi, ai e whakarite ana. Me mauria tēnei take ki te kōti, i te mea, i te rātou tonu, rua tau ki muri a Ngāti Hine i haina i tērā whakaitanga ki te mahi tahi ki ngā kaunihera o te raki. I nāianei, kua kore take katoa e rā o ngā mahi, me ngā kaupapahere, me ngā mahere mahi a Ngāti Hine ki ngā kaunihera o te raki. O reira, maumau ngā mahi o te iwi Māori.
2: Te maumau hoki, nā te mea ka nui ngā hua, ngā painga o tēnei āhuatanga o ngā mana whakahono ārohe, a iwi, ka pēnei te kāwanatanga. Auare ake, ne?
3: Ai, ahakoa, he tino taunga, tātai iwi Māori, he te mahi ki roto a i te ture o te RMA, ara ko te Resource Management Act, tawhi tōnei. E taunga ana, ahakoa ngā raru ki te Māori, a ka mahi tonu, tino taunga, ko te hihi o tēnei kāwanatanga, ki te panoni, kia tahuri katoa, tēnei ture mo te RMA ki tētahi RMA hau. Ono mama a hau e noho ana ki runga i te komiti mo te taiao ki roto i te wharemata. E whakamātautau ana i ngā āpiha, e tohe ana ki ngā mema o te kāwanatanga mo tēnei RMA hau. I te mea, kei roto i tēnei RMA hau, e tahi ngoikoretanga. Mo te iwi Māori, mo te taha ki ngā rawa, me ngā take Māori nei. Engari, i te mane, i puta mai te pūrongo, ki roto i te whare.
2: Ai.
3: Kei reira tonu, ki roto i taua pūrongo, o te komiti taiao, ka mau tonu i te mana whakahono ārohe. Kātahi i te kaupautanga o te rā, ka puta i te arero o te pirimea, ka whakakāhore katoa. Nō reira, koe ana i te taira o tēnei kāwanatanga, he momo tā tēnei kāwanatanga, e huri tuarana ki tō tātai iwi Māori.
2: We taukuri e. Ana, take tuarua, ko rongo hoki au e tahi kōrero mō toi Aotearoa, ara ka paka itingi e rātou, ka paka itingi e rāna i te pūtea, e paka pipia ana e rātou. Ana, o whakaro ki tēnā.
3: Ai, ki roto i te tahua pūtea mō tēnei tau, ka kite i te iti, te whakaiti i ngā pūtea mō toi Māori, toi Aotearoa hoki. I kite ahau ki roto i te tahua pūtea mō ngā kaupapa whakawhanake Māori i whakarereke i neke i ngā tūru, ki runga i te waka o te puna pūtea Māori nei, te kau miriona tāra mō tētahi kaupapa hau ko te ingoa nei ko tū Māori tēnei, tū mai Māori. Nō reira, he rereke tērā ki ngā whakakorenga pūtea mō toi Aotearoa. Nō reira, ai, horekau tēnei kāwanatanga e tino aro ana ki ngā mahi toi, ki ngā mahi whakaari, ki ngā mahi pāpāho, a wai atu, ka whakaiti ngā pūtea ki te puna pūtea. Katoa.
2: Ahoi anō, ko te mea nui, ne, i ngā wā katoa, me poti. Kōrero mai mō te tua ono o Akuhata. Ana, heaha hei tawarangi, kia mōhio ai te iwi. Ai,
3: e te whānau, hei te ono o Akuhata, ka kapi te wāhanga mō ngā iwi Māori nei, ki te neke ki runga i te rārangi Māori. Mehe mea, kei te noho koe ki runga i ngā rārangi o te hāpori nei, me te hiehia kia uru ki runga i te rārangi Māori ko te ono o Akuhata a taua rāra. Muri atu i tērā, taia te tangata te rihita mo te pōti ki te mutunga o Oketopa. Reira ka kapi. Kore tāia te tangata te rehita mo te pōti ki runga i te rā o te pōtitanga ā mo tūnei. Me matāra i te iwi Māori, anō ko tēnei kāwanatanga, ko panone i ngā ture mo te pōtitanga ā mo tū. Nō reira, me matāra, hei te ono o ākuhata, tāia te Māori ki te hūnuku, ki te neke, neke neke, ki runga i te rārangi Māori, hei te mutunga, a ngā hararei o te Labour Weekend, ka kapi katoa te wāhi mō ngā rehita tanga hou. Iau i te whare wānanga o Taumatarau ki Tāmaki Makaurau, kona ahau me ngā akonga o te whare wānanga. Kātahi au ka kite i te nui o ngā akonga hore kau rātou i rehita. Rua te kaumātahi, rua te kaumāwhā ngā tau o enei tauira, kei te whare wānanga hore kau noa i rehita noa. Nō reira, ko huhana tēnei e mauana i ngā pepa rehita, a kia rehita enei o ngā tauira, te kaumārima ngā akonga i rehita ahau i tēnei mane tonu, mo te noho kia rātou, mo te ki, he painga ki roto i te rehita tanga, Pākehā mai, Māori mai, tauiwi mai, me rehita kātika, ko te reo o tō tātou taiohi, a tai tamariki, he reo rangatira, a kei reira te mātotoroitanga o te iwi Māori, kei te hunga tai tamariki nei, nō reira e te whānau, te tiro ki roto i tō kāinga, ki roto i tō hāpori, me kōkiri ngātahi enei o ngā mokopuna kia rehita kātika.
2: Ka pai. E huhana Linden, no te pāti kā kāriki, me mihi kia koe kātika. Mōu, i whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu, mō e nei take tōranga pū ōu. Nō reira, tēnā rā koe e huhana. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira. Taipari taitimu.
2: Ko taipari taitimu tēnei, i tēnei wā he uinga, kei te haere, ko hono mai matua he mana waka, no ngai tu koe. Tēnā koe matua, kia ora rā.
4: Tēnā koe, Aotira, tēnā koe te katoa.
2: Tāpai, ko tā tāu kaupapa kōrero tēnei wā ko ngā mahi ākinakina no tērā mutunga wiki. Kia timata ai tāu ki te NRL, o tērā ki ngā tamotoa.
4: A kai atu te whakaari murati te karana te koretake. Te mutina mau te koretake o te tīma o ngā tamatoa ko te pātaike hea hai. Mai rā noa he mana e whakaaro ana. Karekau he take o te waihatu a tuapiki ai haika. E poto poto rawa. Mō ngā whana teitei mai te hoariri e poto poto rawa e ki te hūpika tu ki te hopu i te pōro kua piro. Ana i ahua pēra kaitau ki i te Rāti Wiki. Nā te mea e rua ngā toki kai ote te tīmo ngā Bulldogs e kaha mo te whana teitei. I a Clayton tonu nā te taimi e Burton. I te koe we ngā tanga te rua mo te whana teitei. Ana i daru i a rātau ngā parirau. Ngā parirau o ngā tamatoa. Kāre mau he pō e i a Zelensky. Ngā parirau e rua i taka whakamura te pōri. Wepua whakamuri ia mai. Ana kotai hati rote ngā rinarina o ngā pūri tōke katake piro. Koe nga te rarurari, tino rarurari nui tēnā ana mā teaha te wharatana o Tuapaki. Ana, kā whara, ka makere mai, ka kūma, ka piki mai ko te haika, Nicholstad. Ana, e pai kia o Nicholstad nga te me, e tino kahaia ki te hopu nā pōro teitei ka ara mai ki aia, mai te haika, mai te parirau rānei. Nā reira, i āhua pai, o te tuki te wāhana ki tērā. Nā reira, heha nā o te pātaike, hara a te tīma, hei whakatikatika, nō tā rātai tākolo i tēnei wiki. Ko tā hei tenu te tāku ki ahau nā te mea, kua roake e nohana Metcalf i te taha, ne?
2: Ai.
4: Kua roara wa e nohana i te taha. Ko tā mai te puru mai iaia nā ene hea hai, nā te mea ka iaia tenu te mātaura, ka mutu hirawe tana wāwai ki te whana kaura. A kua kai te ahua pai te whana a te vita, e nari, e te wā ia me Metcalf e Brian, kāre he rarirari uti ki te kiki kaura mā tātai. Nā reira, hea te kua kua kuhu ki atu tātai anina ki te business end o te tonumana o te NRL. Kāre he kiko kia heke maano, ko tenu hotanu ki roto te tokorua te wāhi pai. Anā, e te whai tāma tenu nā tamatoa ki heke ki te tūra nā tuarua. ko tāku ke kai te wari ko nā tīma kai muri hara maena ana i nā tamehei me nā kronala nā māko ai te tau kai te rawa i te prei awe nā tīma i aene nā reira ko nā Dolphins kai te rawa i te prei nā reira he rahi nā tīma kai muri a Newcastle Knights kai muri e whai maena ko nā Rāpeti kai muri e whai maena nā reira ko te mea ke kia noho tenuera nā tamato ki te tūrana tuarua tuatoru ka wai takai hoiraro i tērā ana me pehea rātai noho i reira me ahua tīni te tīma ki taku titiro atu kai tahua pai kiai nā pauma kai te rawa nā pauma kai te rawa wā rātai mai ki te tākoro enari i tumeke rātai nā pūru tōki te edua nā piro i rote te kaumeneti kā piro edua ka kitea te koretake o te wawa o nā tamatoa no muri ke mai ka mā hana rātai ki te rutu wā rātai hōriri nā reira e tūreiti rawa tērā ne o te mea ke kia tere piro nā tamatoa mo tā rātai tākoro e hairake nei.
2: Good point. E tino whakamātoutou kei te haere, ne? Kei rotu i ngā wiki e tūnei. Anā ko ngā Titans i tēnei wiki, hoi anō, hei tērā wiki, anā ko ngā Panthers, e whakamātoutou nui tērā.
4: O ai, ki te tai nā tīma, ki te mai mahala tāua te tākarotana o nā tamato ki nā Panthers, nā te tarapu kiki ki rā tai Waimaria i a Cleary, tā rā tai tutuki whakamu nā reira. Ka tae nui e tae nā tamato te Victoria, te tika te play, ana o nā tamato, ne. Ka tika tā rā tai play, ka raru raru i a rā tai nā Panthers. Koira ke te tāku te tirotu nei, ko te tuaratunu o nā Panthers, ko Dylan Edwards, o Cleary, o Tauragi, me tō rātou kai tīkape, i hei whakadarudaru i te tīma o nā tamato. Nari, e ahua pai anō ki tō tātou na tīma, mai Egan, kia te Vita, kia te Māori Martin, e nari. Kia hau, me puru kia tō me tāwhi aene, kia mō nā tākaro kai te haramai, kai te māro hāre kia tū nā tākaro i aene.
2: Ana, i te kōrero mai koe mō Metcalf, kia hau nei ko Rocco Berry hoki pia, ai me whakahokia mai.
4: Pena tikata, pena kai te rawa i te prai, wa tā mō Adam Pompey ki te hāri ki te pai rifi. Kare i te tino pai tana tākoro. E rua tā mai matapikohia nei e te pōro, kua putake nā parirau ka matapikohia i te pōro, e piro tērā kua matapikohia i. Nā he tikata, pai kia Rocco Berry, he rawa i te defense a Rocco Berry, kā he rawa noi ki te whakatika atu ki wana parirau. Ai, tikata, koina te tīmo tia hā.
2: Tērā pē, kei tau a toko rua pē, tai te rongo wā, engari, tāria te wā. Ana, ki ngā wahine, te NRLW, ara ki ngā wahine. Tua ai rātou, ngā wahine tamatoa, te kaumā whākia rātou, te kaumā rua kia Paramata. O pukaro.
4: A tini miti. Ke taku titiro te tini miti tēnei Wikitoria rātou. Nā te mea, ka kitake koe. Nā te kai te tīsini āre ke hea te kai akota na tīma. Kāre noho ki te kotahi tonu nā kai tākore mai tērā wiki ki tēnei wiki ki tēnei wiki. Kai te takahuri ke hea te tīni āre o wana wāhine. Anā kāra nui a te hono te mahi tahi o nā paumua me nā tonu kuata. Ne?
2: Mārama.
4: Kai te paikau mai i rotei nā paumua tonu a Moana Hill. Me te tāona te kaitika pe hau, kai te pai tēnā, kai te ahua pai ki ahua paki, kai tūwhāna, kai te rawa te praia paki kai kai tūwhāngai. Enari, ko te tiro ki atu i aenei nā, kai te pehea te haere a Broughton, ne. Ki te kuhumai ai, ko te tūwhāna ira, tana e rawa e ki te tahutahu te arahi haere te tīma. Ana ka haere a paki ki hea, ki te toparua, ka noho tanu ko Stacey hai takawaena. Ana ka noho tonu ko nā parirau mai te Rāti Wiki, rei rawe nā parirau ne ki te parei, nā reira. Ko tāku ke kai rota kei nā paumua, kau ea mātaku ki te wawau, rei rawe tonu te tī, kai te parei rātai ki awa, ki nā Titans, nea?
2: Ai.
4: Ana ki te koe te mātaki take koe te kemua nā Titans o nā wāhine, e tamai haukerekere hia rātau nā kaupuai.
2: I hiti.
4: Nā reira, kia tūpato ki te tīma o nā Titans. E wahine ka erere tino mohio a Stacey. Ko rāwai te play rote nā takowhitu o te pū o te ao. Kai rote te tīma o nā Titans nā. Nā reira, e tākorono tērā mō nā tamatoa. Waha tonu, enari, o te manako, ka pai ake tā rātau play i tēnei wiki, tēnei tērā wiki. Raru ka tō rātau te tērā, nā paremata, nā te mea, nā paumua, nā paremata, e ahua nunui tonu. Amutu ka ahua māro tonu ki te rutu i a rātau ki rātau. Weira ke taku titiro atu. Anā kāre ti tika te kai ārahi hāri a rātau i nā tākora ki muri. Ka tanoke a nā Broughton ka hoki mai.
2: Ai, pai a Broughton tika pai. Pai wāna mahi i roto i ngā wiki kuhipa. Ana, hei taka kapi ake i tā taua nei kōrero. kōrero mai mō te kāhui o Pango, kua tīpako hia. Hei haere ki te tonga o Afrika mō e rā o ngā whakamātoutou i reira. Naruki te mōhi o e hoa, ko rātau, ngā toa whake ihu waka o te ao, eirafau te ao Putupōro. Ana, kei tō rātau kāinga anō, ngā kēmu nei, ngā whakatātai. Ai, nō reina, o pukaro.
4: Ki tōku te tira atu, iru nei te pepa. Iru nei te pepa. E rawe te tīma ko koe e Dave Rennie me Graham Henry ma te nga tokotoru nei nga. A ki te koe te whātikau mā whākua heri e rātau. A he tika tonu, a tana kā ki te tīma e waru ke nga props kua heri e rātau. Ene, ke karanga nui tēna. Ne, karanga nui tēna. A mōtu nauti koe, e rua nga tīma ka te kai whakaplei hia. Ko tahe kai te mō te plei i wāna nui te wiki. Ko tahe kai waka whakatoi hia mō te whakamaitautau i nga Springboks. Ne? Ana kai te kaha tuku hari koa, kai te hoki mai a Ricky Ioni. Nā te mea ki te ahua raru tāua i roto i tērā mā hakoa ko hoki mai a Leonard Brown. Kare ki a hau tino pai te play a Pollock, a raru raru e nā i a Afrika ki te tono, nā toru kua tau reira. Nāri ko te whakauki mai a Rico Ioni ki reira, me nā parirau, tai a Caleb Clark, ko tai a te taitaha, ko pena ko Will Jordan kai te taitaha, kai te pai. Nā te mea ka mōtu nō tue ko Damien McKenzie hai haika, ne? Nā ki te titiro tāua, ki te ina ia love, pena koe ka mōtu nō hai tō patahi, koe ka mōhio. A kene pia, a whakamāhanahana hia mai e Bodine Barrett, i rote nā Timo Te Wiki, anā mō te whakamātautau tuatahi, ki Ignacio Barrett, nā te mea, Waroa Barrett e pere nā ki nā Springboks, ko mōhio ke te taira o nā Springboks. Mō tāua ka harumana nā Springboks nina, e tama, ka pūru tōke hea tō tātou tīma nā Opano. Mai nā paumua tāia tuki nā toru kuata. Anā, ko te pātai ke, anege te pātai, he hai whakareere mai ai a Savia, Timuri. E toru ke nā tākoro, kā tanu e ka play, nā reira. He hā te tika nā o tērā. Ko te tikana kia tātunu tō kāpene ki reira ki te pare ki au kia tikai te arahi te tī ma kaua e tia ki kia tātunu ki te tehi ka whakamātai tau ai. A koe atuku whakahe ki tērā. O tuku whakai atu ki tērā, o kuhuma he tangata hau ki rote te tūrana hai paumuri ana mō Adi Savea, hai whakamātai tau iaia ki nā Springboks. A ki te tau te atiwa o nā Storm nina, nā Sharks, e toki katoa we nā tīma Arohe. Nē, toki katoa we nā tīma Arohe, nā reira. Ka rau te ki he māma te tākoro a nā Opano ki reira. Ka te ki hau he māro, he wero, anā kai konei ka ki te koe pehea te kaha o te rutu a nā Opano i te huariri. Nē, hei reira ka ki te koe, e hara ko te whai kautena, e nari ko te aukati nā kaute mai a rātau. E reihi hoiho nā parihau, nā parirau ka roti te tīma o nā Springboks. Ana, me reihi hoiho noi nā huariri, nā karau i moho ia Caleb Clark, a rei te ahua reihi hoiho. E nari, e rawe he māro ki te oma, ki te tukituki, ahua pena ia Jonah Roma. Ana, ki te taha ia Walt Jordan. E harai e te reihi hoiho, ka pakaru ana, e nari, e marama tōna ki te kuhu whakaroto, ki te tepe whakaroto, whakawaho rānei. Nā reira, e tākoro nui kai taramai mana Opano, e hitori tēnei whakahaere a rātau, hai kuneka ki te koe pehea te kaha o te pupuri i te mana o te poraka, kai whakawhise nā te tāte o tātate o tīma, Opano ki reira.
2: Ana, taku pātai, ka pakapāo hotia rānei ngā kēmu i roto i te reo Māori?
4: Ae, kai te whakapāho hia nā tests, ne?
2: Poi.
4: Nā te hitokowhā, e te whakaata ao TVNZ.
2: Ka poi.
4: Ne, ko te reo Pākehā, kai te haere iruna i a Sky, anā ko te reo Māori, kai te wepua mai iruna i a TVNZ.
2: Māro, ka poi,
4: kaui. Kai te kakarono hia mai. E tuatahi tēnei, kua rono hia te reo e whakapāho tākorana iruna i a TVNZ. Ne, he mea hau tēnei i nā kainui mai a Sky kia homai hea te raihana kia motu free to air kia TVNZ. E teihana anu hoki tā Sky ko TV3 noho rono ki aiko i rote te reo i reira. Nā tēnei wā kua tukuna mai kini nei te whare o TVNZ anā he whānuia ki te rono i nā pāho i rote te reo Māori i runei a TVNZ i tēnei wā. E tīmata nā noi ho tēnei.
2: Ka poi.
4: Tōna wā tēnā ka te trai ki te kuhua tu te rīki. Nā te mea ko nā whakamātautau o te Pacific Test kai te haramai.
2: Ai.
4: Nā whakamutina o te rīki kai te haramai rote te NRL. Nā reira waha tonu te rākena pēhai tōna wā a kua rono e kua rarongo na hi anō e tākaro riki te utipōro i nei wei nā teihana.
2: E, te masua he mana waka, nei rā te mihi nui.
4: Tēnā koe, o tira kia kaha tātou katoa, kiu Māori.
0: Whanake te tai, taipari, taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki taipari, taitimu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, pukai tono mo te pāti Māori i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e Āpere Hama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
5: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
2: Ka pai hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni e te ture RMA, kātai kārua, mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari, o whakaro.
5: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino, e kaikiri ākua pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
2: Ai.
5: Kaore nei te tika. Hea te he o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori otira, te iwi nui tonu, e au e atu nei ki e nei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai. Ko ngā whakahono ārohe kōrero tia nei, koino he tepe noiho o tērā ki tā tātou e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati, i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi.
2: Mm.
5: Engari he huarahi e tāi atu ai tātou ki reira.
2: Ka pai.
5: Nā reira, ahakoa tātou e manawa pāna e pāpauri ana. Ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe. E harai te mea me whakapaua tō tātou kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātou.
2: Ka pai oho. Nā reira, pēhea hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero. Ka whai wāhi tonu, te iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunuitanga hou. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
5: Kia kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kōrero noiho anaia. Ki taku titiro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe, mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapu me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapu me ngā iwi. Ki ngā whenua e whakamahi ana i roto i ngā whakaaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto i ērā whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Te whai mana te Māori ki te whakatau kōrero kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
2: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapu, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
5: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapu, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ui rungai te takahi te mana o ngā hapu me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere poka noa, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari ina whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
2: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atu, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropi whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
5: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o atitia i roto i te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono ārohe, te whakatinana tanga mai o te hohonutanga o Aua Oati, engari ko ia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana, nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ae, whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
2: Tēnā koe hoa. Nā te mea, ko kitea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
5: Ai, tika hoki. Kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori. Te reo Māori a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino rangatirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukaru i ngā taiapa, kua hanga, hei whakamemeha i tō tātou tino rangatiratanga.
2: Ka pai, Apere Hama. Ana, tēnai, hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou e nei kōrero.
5: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mō te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou, a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira rehita ki te rarangi Māori.
2: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero au. Engari, e Āpire Hama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu. I whakau mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
5: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: E haere ake nei, ko tētahi hōtaka, arā, ko te pūtē pūrongo, nā te korimako o Taranaki, nā tērā o ngā reo erirangi. E hōmā, he tirohanga whānui tēnei ki ngā pūrongo, kua whakapāoho atu i te wiki kua pahimo. Nō reira, whakarongo mai rā ki te pūtē pūrongo.
1: He ata ki runga, he ata ki raro, he ata ki te waka tūtū, he ata ki te waka rito. Kei ngā waka tuarangaranga, mauri ora ki kōtau. O tino, koe ia tēne ko pūtē pūrongo, nau mai. Pūtē pūrongo ko tōna kaupapa e te iwi, he titiro anō, he mānanga anō, he wera wera anō. I ngā tino pūrongo kua pita i tērā wiki i a Taiuru News. Nā Taiuru News ngā pūrongo ko tāku tā rauru Bolton e titiro atu anō ki aua pūrongo anō. No te mane te rua te kau o hongo ngoe ki te plaere te rua te kau mā wā o hongo ngoe. E te iwi e mautonu maira ngā mihi. Katia ki te iwi ki tātātēnei pūrongo tuatai no tērā wiki. O tino, ko ia tērā ko te kura kaupapa Māori o te piipi i ngā kākano mai rangi ātea no Taranaki ara ngā mutu. I āta ruku e nei o ngā tauira o te kura kaupapa nei ki ngā wetu o te rangi o tino ki te tau au Māori. E wānanga ana i ia wetu me ngā mai a ngā wetu. E mai ana i e te i ngoe, e te i hei mai, i roto i te kura, kia tino māta taura wātira ngā tauira me ngā kaiako ki te noho o ia wetu, me te kānapatanga o ia wetu, me te mai o ia wetu. I roto i tērā, i māra mai ngā tauira ki ngā kōrero tukui o e pāna ki e rā wetu, e pāna ki te roe o Taranaki tonu. Nō rea, ko tēnei tino wānanga wetu e waka aeretia e runga i te mārama kaua ki te katoa o te rangi o tino ki matariki ki puanga anake engari i titiro kē ki te mai

0: wāngo wetu ngā waka ua e nā mea katoa. Nō rea, maurira ki tēnei kaupapa.
1: Tai mai ai e nei tauira kura kaupapa ki te ware pukapuka o Waitara i te rā nei, ki te wakanui te tau au Māori, ara kopuanga.
2: Ko tētē o ngā kēmu he hono i teinga o te whetū, ki ngā whakamāramatanga o te whetū, ki ngā hūtake o te whetū.
1: Hei tā tētai o ngā tauira a Waiai o Chapman, me waiwa ngā wānau me ngā kura ki ngā wakaritenga o te autuku me te autapu i a tau.
2: Ko e te o ngā hua o te hautuku, he tuku i ngā mate ki te whatanga maru, e hāneanea ai te whānau. Ko te hautapu, he ko te timatanga o te tauhau Māori, he mea e tāia e te whānau, e tō kura, te whakarite i e tahi whāinga hau.
3: Kua whakarite mai e tahi ngohe, e tahi kēmu, tāutuhia ngā whetū, tūhonotia te whetū ki tōna whakamāramatika, te kina kōwhiria hoki, ngā pikitia, e te kāna, e hāngai ana ki te taiao o taua whetū meki. Ai, nā reira, he timonga kai noiho.
1: Kua wakatauira tēnei kā ui i ngā koranga te kura, ki ngā tini wetu o te rangi, ki te tini tangata o te āpuri.
3: Kā tangata whenua te anō te ngā kōrero ki roto i a rātou, kia mai a tō rātou tū ki te hora e ngā kōrero. He te matanga noiho tēnei mā rātou, me tū a tātou taiohi, kura kaupapa Māori, ki enei momo kaupapa, me whai wāhi atu rātou ki enei momo kaupapa.
1: Ko te mana kanui o tēnei kā ui, kawe atu te rangatahi i enei kawenga kōrero ki enei momo kaupapa, orapa i a Aotearoa. Phoenix Manly Green, Tairu News.
0: Ko te pūrongo tuarua e anga ana ki te wakapakari i te wairua me te tū, me te āhua o te tauira ki te tū, ki mua i te tāta, i roto i ngā mahi wakari. Koe ia tērā ko Ngāti Raukawa ki Ngāti Kauata, kei raro i te maru e rā iwi tēnei kaupapa i wakare tiae. Ara e akiaki i te tauira ki tū pai, ki te kōrero, ki te kanikani, ki te mai ngā mai wakari. E tino akoranga tēnei, e tino akoranga tēnei, e te hi e tāngata e noo waka māna, ana mā e nei pukenga hou e āta akiaki waka tēnā tēnā i te tūmai a te tauira. Nā e nui te akoranga kairoto mā te unga i tāia tuki tēnei kātu wānanga. He wakarongo ki ngā toutou, ngā kaiako, e wakarongo ki ngā āuatanga o ia tauira. Ka tai ka rongo i te meki kātu aroa, nā tau aroa te tangata i tino amo kia tūpai, ki te wakama i ngā ma i wakari. Nō rere, koenei tēnei kātu wānanga, e wānanga waka kaa i te Māori tū o te tangata. Nā, he nui ngā pukenga, ngā akoranga kairoto ienei mai, anā hei tōna wā, ka tino kaha te tangata ki te tū moaia ki te mai i ngā mai i wakari nei. Nō reira, e āhuatanga poi tēnei ki te waka tairanga i te Māori tū o te tangata. Tēnā rau atu koutou e te kāu i wakari i te pai o e nei mai, e tino wānanga e nei, e tikāne e nei kātu wānanga me tūtonu, tēnā koutou.
4: Mai e tā, whiwhi atu ki atu, ki atā.

0: Haere ake nei, ko ka pū te rūha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Anahira Jordan. Anahira Jordan. Nā, e whakauru atu a Anahira, ki roto i te wahanga Peite Hurinui Jones, a te wahanga Pakeke Māori anō hoki. Nō reira, nei rā, tana pai kōrero, no ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu, i te tau 2004. Nō reira, pakarongo mai, kia ka pū te ruha.
1: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
2: Haro mai te toki, haumie, huie tai.
3: Whakau te atu ki te tangata i whakarite i te rangi e tū nei. Heo pē taua e harake. Heo pē taua e harake. Heo pē kua eke ki te tautoko te rangi te take kua hora nei. Uhi a mai. Ngā taonga kui mā koroma. Haupua e hei. E ki ana te kōrero, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko ngā mea o te ao wairua, tuatahi. Ko ngā mea o te ao kikokiko, tuarua. Ka tira, ka tika me mihi atu ki aia, ki te wā hingaro. Mō ngā pai katoa kua rā nea nei ki runga ki te whenua, ara kia ngai tāua te hunga tangata. Tātai whetu ki te rangi, mau tonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. E whai wāhi ai, kia mehia, kia tangihio tātou mate. Rātou te operua o Matariki, kua whakarehu atu ki tua o pai mahara, ki te kā punipunitanga o ngā wairua. E te kui a morehu, te pau whirinaki o tō tātou kura o hato hōhepa. Te rere o kā puniunahi, nei rā o mokopuna, haere atira ki te wāhi nāu wanoi whakaponoai. Mauna rini, te whai a whakaruruhau no roto o tūhoi, moi mai rā e okioki. Heoi, ka huri ake ki te hungaura, tātou ngā urupa o rā taumā. E ngā kaumātua, ngā toka kāmaka o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kua whakarangatira ke tēnei hui ia koutou no reira kā rehimutunga mihi. Kia koutou ngā taonga whakahirahira. Me ki, he ki te ngā taonga, he mai aroha ki a rātou. Pei te Hurinui Jones, te Rāwhiti Ihaka, ta Turikara, te kāwana tianara, ta Bernard Ferguson. I tēnei rā o ngā manu kōrero, ka mai maharatia koutou. Ēnei o koutou o hāki. Kia koutou o te haukainga, e whakapau kahanei ki te whakatū i tēnei hui. Te mutunga ki mai o te pai, ko te rongomau kātou. E ngā kaiaro matawai, koutou te manua whenua o te ki. Koutou e akiaki, e puipui nei ia mātou, e whai ana i te ara pautamo o te mātauranga. No mātaura watewhiwhi, no reira, kai te mihi. Ki oku hoa whakataitai. Kai konai mātou me ki, kai te mura o te ahi. Ko tahi te kōrero atu kia koutou. Ko te pai tawhiti, whāia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna. E kore au wengaro, he kāka noi ruia mai i rangi ātea. Ko tamate ariki nui, te rangatiro o te wakatapu o tā kitimu. Ka raupeka o kutātai whakapapa i tērā o ngā waka. I topea, taku pito, i te pūmanawa o ngā tikahungunu, ko rongo kako te tangata. Arātū te tīpuna, ko tahu pōtiki, Kua ora ki te mauka, ko kai tahu raiwa ko raki tāne kaiwi. Ka huake ki te waka o mā tātua, ka tuohu te māhuna kia mauna pōhatu, me nā wai tapu o wai karemwāna, te wai iu erere tata nei ki nā marai maha o nei tūhoi, si hei mauri ora. E wai marie au ki ngā huatanga, ki ngā tohutohu o kukau mātua. Nā rātou nei au i whāngai ki etahi o ngā taonga a kuima, a koroma. Ara, ko te reo Māori me ona tikanga. Kuia nei, ka kō kirihe au tēnei o ngā kaupapa kōrero. Kai whea tōku reo. Hāngai ana te kōrero. Tōku reo, tōku ohoho. Tōku reo, tōku mā pihi mauria. Tōku reo, tōku whakakai marihi. Aira, ko te reo te hā o te Māoritanga. Ko te reo Māori tōku tuakiritanga. Ka pēwhiau e mōhio. Ka pēwhiau e tū pakari i roto i te mōhiotanga he Māori ahau i nā kore tai au te kōrero Māori. Ko tāku kia koutou e akurangatira. Anga mai, titiro mai, whakarongo mai. Āta whakaarohia, kai whea tōku reo. Kā re kore, kua rongo whānui katoa te whakaminenga nei mō ngā whawhai o tāua te Māori, kia tūrangatirai tō tātou reo, ā kia pupuri i tō tātou reo rangatira. Pai tū, pai hinga, nā waira a tōna wā ka tutuki tai wawawata. Engari, ki tā koe titiro ai, kā re anō te reo Māori kia eke ki tōna tino kiokiotanga. I nā tā taritia ai te kaupapa, ka taia te kite, ko te nuinga o ngai tātou te iwi Māori, kā re tai ai te kōrero i tō tātou ake reo. O tira, ka mōhio tonu tātou, he taonga te reo. No mua rāno, no te ōroko hanga mai o te ao. He here whakapapa, he hono ki te ao kōhatu. He waka me ki, hei kawei ngā mā tauranga ao tātou tīpuna. E kore taia te tangata, te whaka iti te mana o tēnei tino taonga. Ka hoki aku mahara ki tōku o hinga, ki te wā ia haue o maoma haere ana i ngā panekoti o kukuia. Tērā tētahi o ngā kōka i whai kahai kia ta paina o ngā tamariki mokopuna ki ngā ingoa tīpuna. Ka wanike, te atā hua hoki o tērā moe moea. He oi e whāma. Tērā pia i etahi wā he āhua taumaha aua ingoa rangatira ki te kawe. I nā kāre te tangata e āta mōwhio me pēwhia te whakahua. E hia ki o ngā tāngata Māori, kua rangona e taupau mai ana, e taihepi mai ana, e Rotorua mai ana, e hikama. Ka tangi mō tea te ngā kau, kia rātau kua māwehei te pai o autahi, kua rauikātu ki tua o pairau. Nā rātau i para i te huarahi, i hora i te marino mō tātou Ngāuri whakatipu. Me whai kaha tātou ki te whakatinana i tā rātou i wawata tiai. Kia tū rangatirai tō tātou reo. Kia kaua o rātou mahi e waihoki tāhaki mo te korenoa. Ka tīkina atu tērā o ngā kiwaha a tauiwi. Ka taia te ara te hoiho ki te wai, engari ma te hoiho anake e unu. Kua tō ki ngā kākano. Kua puta ngā pihinga. Engari, mā wai aua pihinga e manaaki kia tipu pakari ai hei tōtara. Kua roa nei tātou e poka ki ngā huatanga Pākehā. Ki tā koe titiro ai. Ai, kua pā mai he mamai, he pauritanga. Engari, kia kaua tātou e noho pauri mō āke tonu atu. Me whai rongoa ki e tātou. Te rapia, ko e tahi wai wa rongoa, ko te kohangareo. Ko te kurakai papa Māori, te whare kura, te whare wānanga, ko te reo irirangi Māori, ko ngā whakaaturanga Māori, kei runga i te pauka whakaata Māori. Ko te noho tahi ai me o tātou kau mātua, kōrero tahi, wānanga tahi ai. Ki te kore tātou e mau ki ngā hua ka putai e nei a huatanga, he maumau noiho ngā mahi o a tātou pakeke. Kua whakaritea tētahi wiki e ki anei ko te wiki o te reo Māori. Au we tau kuri e, ko tahi wiki noa e huama. I nā hiahia e tātou, kia pakari ai tō tātou reo, me whai kaha tātou ki te whakawai i te reo Māori. Iara, iara, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. E ki ana te kōrero, pono ki te kaupapa, puna ko te reo. Nō reira, ka hoki au ki ā kukupu timatanga. E kore au wengaro, he kā kano i rui ia mai i rangi ātea. Hei tā pirana ngata, kia mau ki ngā rākau wa te Pākehā, hei oranga mo tō tinana. Engari, kia kaua e wareware i ngā taonga a o tātou tipuna, hei oranga wairua, oranga hinengaro. Ka tika aroto, ka tika waho. Ara, kai whea tō kureo, kai whea tō tātou reo. Kai roto i ahau, kai roto i ākwe. Kai roto i tō whatū manawa, i tō hinengaro, i tō wairua. Kai roto i o whakapapa, i o toto. Kai mua i ākwe, tēnā whakamaua, kia tīna. Kua takoto kē te mānuka. Ma te areare o ngā taringa, ka rungo. Ma te rungo, ka mōhio. Ma te mōhio, ka matatau, ka mārama. Ma te mārama, ka ora. Tihei, mauri ora!

0: kaurio no konei, kaurio aki whakapapa ki te aroa. Noku ki e te whiwhi, ki te tū, tēnei wharekawhiki konei. Tino mai o haau I te tautoko o te ngā tangata o konei.
1: Ki te ako tonu au I te reo Māori, a kamatu, he uri au no te aroa.
2: Āmine!
3: Āmine!
4: Ko hera tukurapa no te aroa me te tai tokerau, te kaitunu I ngā kai o Rūmaki. Kariro māna ngā mahi ki rō kihini.
1: Ko a hau te paukauta Arumaki, ki te haka ako ngā rangatahi ki te tunu kai. He

ka paite huarere a ngarangi whakataa nei, koena a tātou kōrero mō tēnei rā. Hei whakatepe ake, e hoama, ko te mihi nui ki taku whanaunga ka meha meha. Kia te Waimiere, te Queen o Maketū, ko eke ki te ono te kau i tēnei rā. Kuia tā te karare, e mihi ana, tūrou.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i te haora nei. Nā te reo i te rangi o wā. Tēnā nō rai te iwi, e whai ake nei. Nā, kua piki anō ngā tatauranga e pāna ki ngā tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kua whakatā tīpene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga me ngā hā kinikina e whai ake nei. Te tauranga o te wā, te manatū whakahiato ora, ko tahi o roto i te whā tamariki i tēnei whenua, kei roto i te pōharatanga te tuakokatanga e noho ana. Nā te aha, e kino haere nei ngā tatamanei, mo te tokomaha o a tātou tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kia te huri ake tātou, ki te māngai mō ngā tamariki i te ro pūrepa, kia Willow Jean Prime.
1: Nā runga anō i ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ngā kaupapa here me te kore mahi i etahi o ngā kaupapa here hei whakamāmāke i tēnei tuāhuatanga. I mea mai te premier, ka pai ake tēnei āhuatanga ara te cost of living mō Aotearoa whānui. I runga anō i wā rātou mahi, ngā tatauranga mō wā tātou tamariki mō ka puna Māori. Ae, te hauwhā o ngā tamariki Māori e moho ana i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hawhi, rima te kaupaihenetī, te tamariki katoa Aotearoa ko ngā tamariki Māori.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te Waipounamu i te tai ngātu o tā tīpene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kōtata ake nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia te huri ake tātou ki ngā tāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou kaitahu. Kumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu, o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i katau, nā reira tōna mamai, nā reira i tēnei kā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hori te o te tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. Hapanga kaupapa, pēnei i tā Tānia Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahi ake nei, ki rungi tīpurangi hei aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 orau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 orau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: He Māori te tangata me he mehe tūpuna Māori ona. Nei raru i tērā ture, kā hei ngā uri Māori, te reita me te kōwhiri, te tahi o aua rārangi pōti, te rārangi Māori, te rārangi whānui rai. Koe era ko te ko tau ture. He ture nui te, kia au, kia tātou i te Māori. Ko nei mōhio, ko tātou anahenga me tae ai te kōwhiri te tei ngā rārangi pōti.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke, e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rānga i kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 4 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tāpura ke tātou kia tama pōtaka minita whakawhake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
4: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoatia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapu, hei kaimahi mo te kaupapa, me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e hara mata pūtea noi o tātou e orai, engari ma te mahi tahi, ma te tanaungatanga, taku wawata nui ki a ki. whakatiki i te kamupene nui ka puta mai i nei momo mahi e hokohoho ana ki rā wāhi me te whakarite tūranga mahi e taino ki te wapena pia ka kawai atu tēnei kaupapa hei tuira.
0: Ka tie tīwi e whaia kenei ko ngā hā kene kina. E rua me tara koura o te uri o Tainui o Lewis Clare Bird ki te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow i Kōtirana i tēnei tau i nei kei te whakataki, kei te whakahāngai, kei te whakawhaitia i ōna whakaaro nui tōna ngā kaua nō rā hoki ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2008 ki roto o Amerika. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea tauna. Emanuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

lui, kaitahi, e te tsi e te tā, kautau e a pataki maina ki tēnei hōtaka, te ātea he tume kōrero, tēnei au e whakamihātu nei, tēnā kautau e taringa maina. Anei ngā tohi pai huarere, mō tēnei rangi whakamutunga, tēnei ata whakamutunga, o te wiki nei, paraere, eika mā, i tēnei ata, ka kitea i waho i te ātea, he rangi kā puapua kā whiti ki mai rā, kā i te haere ake, mō tēnei o ngā rā. Ka mutu, hei te roa ngāti o te rā, ka paki mai atamana i te rā, engari, te āhua i a ka ua. Ne? A few showers becoming widespread, heavy in the evening with strong northwesterlies turning lighter. Southwesterlies at night, e hika mā. I tēnei wā tonu e rima te pāmahana i konei i te pokapū whakapu. Tūrā ia ki runga o whakatiki. Anā, e rima te pāmahana ki roto o Porirua. E fitu te pāmahana ki te tonga e te moana o roa i Kawakawa. E ono te pāmahana. Tēnā e te win. Koia rā ngā tohi pai huarere mo tēnei haoro te ata atamari e.

right there e te iwi tētahi wā ki tino kai waiata no pōneke ake nei. Louis Baker, man, tēnā tangata, he panti oriori ake nei ia. Ai marika, kei aia tētahi reo ti oriori, kaore kitana I te wāne atu i aia, e pērā ana te kakau o tana reo. Anei hoki tētai o aku tino no te kāinga tēnei i kuraina māiwatahi te kura kotahi, te kura tuarua. Nā ko rākai whaiwhau tēnei, tangihia. I runga i tō irirangi Māori, tēnei e mihi atu nei, tangi atu nei, te ātea he tumu kōrero.

tuku na ko te rangi Māori, kia tauhi ho kirungi a tātou i tēnei ata, e te iwi kei te whakawhiti atu rā tātou ki te haoro o te iwa. Kia mai tōne mai rā, ki tēnei hōtaka ara, kē tōne ngā kaupapa me ngā waiata, kia oro i a koe i tō ngākau, yo taringa i tēnei ata. Rā mere kei te korikori ahau, i te āhua ki te mutunga wiki, tēnei te haere ake. I runga i tō reo, i rirangi Māori.

0: E aku nui kai aku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūtoi kōrero a Wātea i tēnei hāora. Hoi anora e tīwe e whai a kene, kua whakawhiwhia a tā tīpene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga i roto i te hui a te kāhui o rangatira a iwi. O tira ka hui rātou o te ka hui rangatira a iwi ki ngā minita o te ka wanatanga, heaha ngā kōrero e tika ana ki a te kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei o te ka wanatanga. Me ngā hā kine kine tīwi e whai a kine kia ita tonu mai. E hui ana te ka hui o rangatira a iwi me ki ngā hea a iwi i tēnei wā tonu nei me te ha. I roto i enei hui a rātou ka whai wāhi rātou ki te hui kanohi ki te kanohi ki ngā minita o te ka wanatanga. Heaha ngā kōrero e tika ana kia kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime. O reipa.
1: Au kaore e kore, ko etahi o ngā take ka puta mai i tēnei hui, ko te takatakahi i te tiriti o Waitangi. I tērā wiki, ko tērā te mahi o Chris Bishop, me tēnei kā wanatanga, mo te whakakāhore i ngā mana whakahono ārohe, kei Wanganui i ngā iwi me ngā kaunihira. Ko tētahi atu kaupapa i kite ahau, ko te muku i te tiriti o Waitangi, i te marautanga o Aotearoa. No reira, ko tērā tētahi anō kaupapa kaore kore, e hehana ngā hiamana o ngā iwi ki te kōrero ki tēnei kāwanatanga.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea a iwi i roto i te Waipounamu i te tai ngā tu o tā tīpene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tatāke nei. Katahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i ka tau. Nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mua i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipo hoki no Ngāi Tahu. E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra ko whakangāua e te kā wanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kā wanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoatia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mō te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e hara ma te pūte anoi ho tātou e orai, engari ma te mahitahi, ma te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakari te tūranga mahi, e tainoa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke. Ki ākau ke, ki moana ke, kia ki te hoki he mana tōna ko tūturu hoki te kaupapa.
0: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahi ake nei ki rungi i tīpurangi hei āki aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Anira a Hone Matthews.
4: Ka tau mai ai, ia rā ka tāia tāua, te whakawhiti rārangi, o te rāhi ngā marama e toru i mua i te tahi pōtita. Mena ka hore koe mōhiu ana kei te hea rārangi, pōti koe, wai atu kia kore waru, kore kore, tūru ono, whitu ono, rima ono.
0: Ina, nge tōko ngā hā, kine kina. Aino rei TV, ka haere tunu i te tau whāinga tuatahi o te whakataetai NPC a te pōne, ko tāhi mana ki te raki pai whenua. A pōpō e toru ngā tākaro, Counties Manukau kia Taranaki, Murihiku kia Ōtākau, Waitaha kia Tāmaki Makaurau. Ko ngā hōriri mai rāno ka pakanga a te pōa pōpō. Koera ngā hā kine kine e TV, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority. Nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Toia ki te ātea he tumu kōrero ko Paula Swini tēne e mihi atu ana ki a tāta katoa i tēne a tā kai te haura o te iwa mātou anei ko ngā tohu pai huarere mō te wā. I tēne wā e rima te pāmahana i kore i te poka pū o pōneke a he rangi kā puapua ka hāre ake me etahi wehewehenga ka ua. A ka wātea te rangi ki ngā ua, ki te hekenga o te ua, hei te roanga atu o tēne ahi ahi. Partly cloudy with a few showers clearing to fine early afternoon. Showers return at night as gusty northwesterlies change southerly. Tēnā e tewi, koia ngā tohi pai huarere, e rima te pāmahana i konei. Whakawhiti atu kiringo a whakatiki, e waru te pāmahana, ki roto o pori rua, tikau te pāmahana. Ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e rima te pāmahana. Koia ngā tohi pai huarere mo te haora.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i te haora nei, nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anō rai te iwi, e whai ake nei, anā kua piki anō ngā tatauranga e pāna ki ngā tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kua whakawhiwhia a tā tīpene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga o te wā, te manatū whakahiato ora, ko tahi o roto i te whā tamariki i tēnei whenua, kei roto i te pōharatanga te tua kokatanga e noho ana. Nā te aha, e kino haere nei ngā tatauranga nei, mo te tokomaha o a tātou tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kia tahuri ake tātou, ki te māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
1: Nā runga anō i ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ngā kaupapa here me te kore mahi i etahi o ngā kaupapa here hei whakamāma ake i tēnei tuāhuatanga. I mea mai te premia, ka pai ake tēnei āhuatanga ara te cost of living mō Aotearoa whānui, engari i runga anō i wārātai mahi, ngā tatauranga mō wā tātou tamariki moka puna Māori. Ae, tika ana, ko te hauwhā o ngā tamariki Māori e noho ana i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hawhi, rima te kaupāheneti o ngā tamariki katoa Aotearoa, ko ngā tamariki Māori.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te Waipounamu i te tai Ngātu o tā tipene O'Regan ki Wainganui a rātou i kō tata ake nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i ka tau, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari i te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Kaiol Tipo Hoki, nō Ngāi Tahu. Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki, ko whakarewahia ake nei ki rungi tipurangi hei aki i a tātou te Māori, kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori, hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu, kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: He Māori te tangata me he mehe tūpuna Māori ona. I raru i tērā ture, kā hei ngā uri Māori, te reita me te kōwhiri, i te tahi o aua rārangi pōti, te rārangi Māori, te rārangi whānui raini. Koe era ko te kotaua tūrena. He ture nui tēne, kia au, kia tātou i te Māori. Nei mōhio, ko tātou anahe ngā me tae ai te kōwhiri te tei ngā rārangi pōti.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 4 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
4: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mō te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi o tātou e orai, engari mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tainoa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira.
0: Ka tie te iwi e whai a kenei ko ngā hā, kene kina. E rua ngā mētara koura o te uri o Tainui o Lewis Clairbert ki te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow i Kōtirana i tēnei tau i nai nei kei te whakahahaki, kei te whakahāngai, kei te whakawhaiti ia i ōna whakaaro nui tōna ngā kaua nō rā hoki ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki roto o Amerika. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manu Urban Māori Authority, Lātou, ko te whānau.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi. Anā, kei te whakahohoro tia te pire oranga tamariki i roto i te whare i tēnei wānei. Ko ngā iwi e whā e mahi tahi ana ki te whakatupu i te rā ngai kūtai i roto i te hiku. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te whakahohoro tia te whakatutukihanga o te pire oranga tamariki i roto i te whare pāre mata i tēnei wānei. Ko ia tēnei ko te pire e whai ana kia mana ngā tōpuni whakahoia hei whakatikatika i ngā rangatahi me ngā tamariki. Kua koteti, kua takarānei ki te hē. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime, māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa.
1: He kino tīnei pire mō wā tātou tamariki mokapuna Māori. Nā te mea, ko te nuinga o ngā tamariki ka tono aki i nei tōpuni whakahoia ko wā tātou tamariki mokapuna Māori. Neke atu i te 85 orau o ngā tamariki ka tonoa he Māori e ai ki ngā kōrero a ngā āpiha. E tino kaha whakahea na mātou o te rōpū reipa i tīnei pire me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Nā te mea, e ai ki ngā mātanga o tīnei kaupapa, ka hore he painga kei roto i te tōpuni whakahoia. Mai rā nō.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke, e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rā ngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra ko whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia, kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira, kia tupu te ohanga o te rohe, hei oranga mō ngā whānau, kia tahuri ake tātou, kia pine taui a Klaskovic, o te iwi, o te aupauri.
2: Kei kone anō te kāinga mō ngā pipikuta kākariki o Aotearoa, nā reira, āta whakārohia, ki te kororo kūtai koe ki ngā iwi o konei, me mahara rātou ki ngā take i whakatūngia, i tatūngia i roto i ngā krem, mō te rohe moana, ki te mahi toko whā, toko rima, ka nuinu atu te hua, ka taka mai ki ngā pūkolo o ngā iwi, hei aha, hei hanga whare, hei aha, hei whakatū mahi, hei mahi taiao, hei mahi kūtai, hei mahi ika, hei rā mahi. Nā i nāne, ko tāku i hihe, hanga mai, hanga aia mai, ki tahi pāmu kūtai, he rereke. Kei ko nā no, te huarahi te rongoa, mau anō e whakarite he ha te utu mō e nā kūtai. Arī te mea ka haere ki JNL, tahi a JNL ka mea mai a rua rau tāra mō te tahi tāndea a rāne. Nā, kei a mātou te mana koe, te timaranga tiratangi rotu i te aupāki hi tāku e kororo.
0: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahi ake nei, ki rungi tipurangi hei aki aki a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 orau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 orau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: Ki te hihi tātou ngā kai pōti Māori, ki te hako te rārangi pōti, tā hei tonu tātou, ki te kore koe rehita, e kore koe āhei ki te tuku pōtiki. A me rehita te āhei koe, ki te hako pōti i ohokāu.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā Tipene O'Regan ki Wainganui a rātou i kō tata ake nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
4: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu. Suana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i katau, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngai Tahu. Ā, ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Kā tia tiwi ki te NRL lai nei a rangi whakatā nei hei te pō nei Dragons ki ngā Dolphins, Storm ki ngā Bulldogs, te kapa I patu I ngā tamatoa I tērā wiki. Hoi anō ka tākaro ngā tamatoa ki ngā Titans I te tai koura a te pō a pōpō, rima karaka te wā tīmata. Panthers ki ngā Raiders, Broncos ki ngā Newcastle Knights, hei te rā tapu e karema, ka pā tukituki atu, te kapa Cronulla Sharks ki ngā Rabbitohs, ko enei kapa e rua nei, kei roto I te waru ahurei e noho ana I tēnei wā nei. Anā, ko te tākaro whakakapi, ko ngā kapa kei te tā more more tango, te papa tātai I tēnei wā. West Tigers ki ngā Parramatta Eels. Hoi anore tiwi, koera ngā tai pito pito kōrero hā kine kino te wā e mihi ana, kia ora tātou katoa.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Hei aku nui, kai akurahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō, ki ngā pūtoi kōrero a wātea i tēnei haora. Hoi anō rai te iwi e whai akene, kua whakawhiwhia a tā tipene au Regan, ki te tohu o te whare pūkenga, i roto i te hui a te kāhui o rangatira a iwi. O tira kā hui rātou o te kā hui rangatira a iwi ki ngā minita o te kā wanatanga, heaha ngā kōrero e tika ana ki a te kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei o te kā wanatanga. Me ngā hā kine kine te iwi e whai a kine kia ita tonu mai. E hui ana te kā hui o rangatira a iwi me ki ngā hea a iwi i tēnei wā tonu nei me te hā. I roto i enei hui a rātou kā whai wāhi rātou ki te hui kanohi ki te kanohi ki ngā minita o te kā wanatanga. He aha ngā kōrero e tika ana kia kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime. O reipa.
1: O kaore kore ko etahi o ngā take ka puta mai i tēnei hui ko te takatakahi i te tiriti o Waitangi i tērā wiki ko tērā te mahi o Chris Bishop me tēnei kāwanatanga mo te whakakāhore i ngā mana whakahono ārohe kei Wanganui i ngā iwi me ngā kaunihira. Ko tētahi atu kaupapa i kitea hau, ko te muku i te tiriti o Waitangi, i te marautanga o Aotearoa. Nō reira, ko tērā tētahi anō kaupapa kaore kore e hehe ana ngā hiamana o ngā iwi ki te kōrero ki tēnei kāwanatanga.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea a iwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngā tu o tā tipene au Regan ki Wanganui a rātou i kō tatāke nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana au Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tuku mihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i katau, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i au a whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. E whā ngā iwi o te hiku o tīke e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kā wanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kā wanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, a ka ngā.